0: na satu 7.43. Ostani uz Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: 8 je sati, 31 minut, ostani uz Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici izmjereno 24 stepena, u Nikšiću 18, u Baru 24, u Pljevljima 8, u Herceg Novom 25, isto toliko i u Ulcinju, na Cetinju 14, na Žabljaku 11 i u Kolašu

0: Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije, došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima.
1: Sport.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu

0: Na satu je tačno 11 sati i 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperature u Podgorici 27 stepeni, Nikšić 23, Bar 25, Herceg Novi 29, Žabljak 14, Ulcinj 30, Kolašin 19, temperatura mora

Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi...

Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se

0: danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije, došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima.
1: Sport.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu.

0: pita o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutno najtopliji grad u Crnoj Gori je Herceg Novi 30 stepeni, zatim Podgorica 29. Najniža temperatura je na sjeveru, Žabljak 15 stepeni i Kolašin 20 stepeni.

Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravo

Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha

turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za Pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo temperaturu mora u ovom satu, Bar 26, Herceg Novi 30, Ulcin 29. Temperatura mora između 23 i 25 stepeni.

Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije, došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici Uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici Uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo.

pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca, kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu s

0: planeta u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu da provjerimo temperature gradova na sjeveru. Pljevlja 22, Žabljak 17 i Kolašin 21.

kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpili su korisnici lož žulja, koje je od početka godine poskupilo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož žulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester City-u, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Identične temperature u Herceg-Novom i Podgorici, 30 stepeni u jednoj najtopliji gradovi u Crnoj Gori, u Nikšiću i Baru 26, u Pljevljima

0: to Vlado Georgijev na Elmagu i pjesma Tebe žedan u 16 sati, odnosno 15 sati 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Veliki pozdrav za jednog Igora koji je tražio da čuje nešto od Crvene jabuke. Upravo ispunjavamo muzičku želju i jedan njihov veliki hit Do neba, do neba. Na listi su i Đorđe Balašević, ali i Saša Kovačević. Ostani uz Elmag.
3: Kroz sad

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Herceg Novom 26 stepeni, a u Baru i Ulcinju 24.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Imali ste priliku, dakle, u prethodnom satu da čujete interesantan razgovor koji je obavila moja draga koleginica Maja sa glumcem Markom Jankitićem i drago nam je da ste pažljivo slušali. Riječ je, dakle, o jednoj veoma, veoma zanimljivoj predstavi koja će biti igrana u već dva pomenuta primorska grada. Mi ćemo se malo svrnuti i na neke sportske aktuelnosti. Evropska fudbalska sezona ulazi u sve uzbudljiviju fazu pošto su u toku kvalifikacije za UEFA Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije. Brojni klubovi vode ključne bitke za plasman u ligašku fazu evropskih takmičenja. A najveća pažnja usmjerena je ka kvalifikacijama za Ligu šampiona gdje nastupaju ekipe poput Fenerbahčea, Celtika, Ferencvaroša, Šturma, Ludogoreca, Karabaga i Slovana iz Bratislave koji žele mjesto među evropskom elitom. Svaki dvomeč može biti presudan u borbi za plasman. Ništa manje zanimljivo nije ni u Ligi Evrope gdje se za prolaz bore Rangers, AZ Alkmaar, Jagiellonija i brojni drugi klubovi dok Liga konferencije donosi neizvjesne duele ekipa kao što su Rosenborga, Helsinki, Aiki, AEK Larnaka. Kako se bliži kraj kvalifikacija, očekuju se još uzbudljivi mečevi. Evropski velikani i ambiciozni klubovi nastavljaju borbu za mjesto u grupnoj, odnosno ligaškoj fazi UEFA takmičenja. Eto, za ljubitelje fudbala pravo uživanje.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i trenutne temperature u nekim gradovima u Crnoj Gori. Osjeten je pad u odnosu na neke prethodne dane, tako da u Nikšiću prema poslednjim mjerenjima temperatura je 25 stepeni.

0: upoznajete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom 26 stepeni, a u Baru i Ulcinju 24.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Elmag Radio. Više od tri decenije. Uvijek korak ispred svih.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i